اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 25 اردیبهشت ماه 15 می جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 12 تا 15 می در وبسایت ما منتشر شده. من فرهناز مستعان و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 12 می، رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور درباره گزینه‌های آینده با تیم امنیت ملی خود گفتگو کرده است. ترامپ گفت که پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها احمقانه و غیر قابل قبول بوده است. او به خبرنگاران گفت که این آتش‌بس به طرز باور نکردنی ضعیف است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشت که نیروهای مسلح کشور آماده پاسخی درس آموز به هر نوع تجاوز هستند. CNN به نقل از مشاوران ترامپ گزارش داد که او در حال بررسی اثرگیری عملیات‌های جنگی بزرگ است. چهارشنبه 13 می، بریتانیا از طرحی برای مشارکت نظامی در یک مأموریت چند ملیتی با هدف تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده است. جان هینی وزیر دفاع در یک نشست مجازی با حضور وزیران دفاع بیش از 40 کشور از جمله ژاپن از این طرح رونمایی کرد. کویزومی شینجیرو وزیر دفاع ژاپن گفت که آتش‌بس بین آمریکا و ایران، ارتباط با ایران و کاهش تهدیدات در این آبراه ضروری است. کویزومی تاکید کرد که شرکت او در این نشست به معنای شرکت ژاپن در فعالیت‌های نظامی چند ملیتی برای تنگه هرمز نیست.
1: یک رسانه دولتی ایران اعلام کرد سپاه پاسداران منطقه عملیاتی تنگ هرمز را برای گسترش چشمگیر مرزهای آن باز تعریف کرده است. در این گزارش آمده است سپاه پاسداران این منطقه را به عنوان یک منطقه استراتژیک باز تعریف کرده است که از شرق از شهر بندری جاسک در دریای عمان تا بعد از جزیره قشم در غرب امتداد می‌یابد. بر اساس این گزارش در تعریف جدید، اکنون این تنگه مسافتی در حدود 500 کیلومتر از شرق به غرب را در بر می‌گیرد که 10 برابر عرض قبلی آن است. نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانا می‌گوید این کشور احتمالاً دست کم 70% از نفت خامی که قصد داشت در ماه ژوئن خریداری کند را از طریق مسیرها و منابع متنوع تهیه خواهد کرد. تاکایچی گفت با توجه به چشم‌انداز امیدوارکننده که برای ماه ژوئن وجود دارد، ما در این ماه محموله سوم نفت خام از ذخایر ملی را عرضه نخواهیم کرد. نفت خام آذربایجان به ژاپن رسید. یک نفتکش حامل نفت خام خریداری شده توسط انئوس هولدینگ، شرکت عمده فروش نفت ژاپن، به پالایشگاهی در شهر یوکوهاما رسید. این اولین محموله نفت خام آذربایجان از زمان آغاز تنش اخیر بر سر تنگه هرمز است. شرکت کالبی تولید کننده بزرگ تنقلات ژاپنی اعلام کرد رنگ بسته‌بندی برخی از محصولات محبوب خود را موقتاً به سیاه و سفید محدود خواهد کرد. کالبی میگوید این تغییر به دلیل بی‌ثباتی در تهیه جوهر چاپ و سایر مواد در بحبوحه‌های تنش در خاورمیانه است. تاکایچی سانا نخست وزیر ژاپن و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در توکیو با یکدیگر دیدار کردند. تاکایچی و بسن طیف وسیع از مسائل از جمله سفر ترامپ به چین، روابط ژاپن و آمریکا، مواد معدن حیاتی و سرمایه گذاری ژاپن در آمریکا بر اساس یک توافق دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تاکایچی به تلاش‌های لازم برای تقویت زنجیره تأمین بین ژاپن و آمریکا و نیز به حداقل رساندن خطرات یک مدل هوش مصنوعی با کارایی بالا اشاره کرد. پنجشنبه 14 مه، یک روش جدید درمان به بیماران پارکینسون در ژاپن امید بخشیده است. آنها به زودی می توانند تحت پوشش بیمه سلامت عمومی اولین روش درمانی در جهان با استفاده از سلول‌های کش شده در آزمایشگاه را دریافت کنند. آمشپری توسط شرکت داروسازی ژاپنی سومیتومو فارما تولید می شود. این دارو از بافت عصبی مشتق شده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی یا سلول‌های IPS استفاده می کند. مقامات پزشکی تصمیم گرفتند آم شپری را تحت پوشش بیمه سلامت عمومی قرار دهند.
0: شی جنپین رئیس جمهور چین در نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پکن به او گفته که مسئله تایوان مهمترین مسئله در روابط چین و آمریکا است. خبرگزاری شینهوا روز پنجشنبه به نقل از شی جنپین گزارش داد که اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود میتواند منجر به درگیری بین چین و ایالات متحده شود. همچنین شی گفت که استقلال تایوان با صلح در تنگه تایوان سازگار نیست.

جامعه 15 می. یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان گفتگوی خود توافق کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این مقام همچنین میگوید دو طرف توافق کردند تنگه هرمز باید برای پشتیبانی از عرضه آزاد انرژی باز بمانند. به گفته این مقام رئیس جمهور شی مخالفت چین را با هر گونه تلاش برای نظامی کردن تنگه هرمز یا اعمال عوارض بر عبور از این تنگه تصریح کرد. ترامپ دیدار با شی جین پینگ را بسیار خوب توصیف کرد و گفت شی پیشنهاد داده که در درگیری ایران کمک کند. ترامپ با فاکس نیوز صحبت کرد. او گفت شی به او گفته است که پکن تجهیزات نظامی به تهران نخواهد داد و این تعهد را بیانیه بزرگی توصیف کرد. او همچنین گفت شی می‌خواهد تنگه هرمز باز بماند. شرکت اینوس هولدینگز بزرگترین عمده فروش نفت ژاپن اعلام کرد که یک نفتکش حامل نفت خام یکی از شرکت‌های تابعش از تنگه هرمز عبور کرده است. این شرکت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این نفتکش که میتواند حدود 2 میلیون بشکه نفت خام حمل کند از تنگه هرمز عبور کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد که 4 خدمه ژاپنی این نفتکش در وضعیت جسمانی خوبی قرار دارند. دولت ژاپن اعلام کرد که عبور نفتکش اینوس از این تنگه تعداد کشتی‌های مرتبط با ژاپن در خلیج فارس را به 39 کشتی کاهش داده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه تر خبرها را در وبسایت ما ببینید nhk.jp/persian. من فرهناز مستان و همکارم مهدی عمادی گفتگوهای گویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 11 یاد میگیریم از فروشنده بپرسیم که آیا چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجود هست یا نه. و در نیمه دوم برنامه در مورد آساکوسا که یکی از مکانهای دیدنی توکیو صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او با همخانه‌اش میا که یک عکاس اهل چینه به آساکوسا اومده. اونها دارن در مغازه های خیابان ناکامیسه دوری که مسجد اصلی معبد سنسوجی سوغاتی ها رو نگاه میکنن.
0: بیایید گفت و شنود درس 11 رو بشنویم.
2: کنو تی شرت میته؟ نینجا تی کایته ارو. نینجا.
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りは ありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا به تم میگه
2: この T シャツ見て。
0: این تیشرت رو ببین.
2: نینجا って書いてある。
0: روش نوشته نینجا.
1: تم در حالی که به تیشرت

0: میا پیشنهاد میده؟
1: ایکیماشو.
2: بریم.
0: آویز بلاگردان ژاپنی چیه؟
2: در زبان ژاپنی به این بلاگردان‌ها یا دعاها که معمولاً به شکل آویز هستن، اوماموری گفته میشه. اوماموری رو میتونید از معابد بودایی یا شینتو بخرید. ژاپنی‌ها اعتقاد دارن که اوماموری برای دارندش خوشبختی به همراه میاره یا بلاها رو از او دور میکنه. اوماموری که تم دنبالشه یک نوع دعاست که داخل یک کیسه خیلی کوچیک قرار داره. جمله کلیدی امروز هست: آویز بلاگردان دارید؟
1: اوماموری وا آریماسکا؟
2: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید بپرسید که شیء مورد نظرتون در مغازه وجود داره یا نه. بیایید معنی این عبارت رو با هم مرور کنیم.
3: اوماموری
2: یعنی آویز بلاگردان یا دعا. وا که بعدش اومده نشون دهنده موضوع جمله است.
3: آریماس
2: فرم ماس فعل
3: آرو
2: هست که در اینجا به معنی داشتنه. کا که در انتهای جمله اومده نشون میده که جمله سوالیه. میرسیم به نکته امروز. وقتی برای خرید به مغازه میریم و میخواییم بپرسیم که چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجوده یا نه، به شیئی که دنبالش هستیم وا رو اضافه میکنیم و بعدش میگیم
3: آریماسکا؟
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: آریماسکا؟ اوماموری و آریماسکا؟
0: تونستید بگی؟
2: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر از مسئول مرکز راهنمای گردشگری سوال میکنه.
4: سمیماسن، چیزو وا آریماسکا؟
1: های، کوچیرا دس.
2: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم. گردشگر میپرسه:
4: سمیماسن، چیزو وا آریماسکا؟
0: ببخشید، نقشه دارید؟
2: خب همونطور که در درس‌های قبلی یاد گرفتیم، وقتی می‌خوایم سوالی بپرسیم، صحبتمون رو با
3: سمیماسن
2: یعنی ببخشید شروع می‌کنیم.
3: چیز
2: یعنی نقشه. مسئول مرکز راهنمای گردشگری جواب میده:
1: های، کوچیرا دس.
0: بله، بفرمایید.
2: خب در این مکالمه نقشه در مرکز موجود بود. اما اگر نقشه موجود نباشه، مسئول راهنما به طور صریح و مستقیم نمیگه
3: آریماسن
2: یعنی نداریم یا موجود نیست، بلکه جواب مبهمی میده و میگه
3: چوتو
2: یا با گفتن
3: سمیماسن
2: یعنی ببخشید معذرت خواهی میکنم.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: چیزو وا آریماسکا؟ سمیماسن، چیزو وا آریماسکا؟
2: فرض کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. اگه بخواید بپرسید بادبزن تاشو دارند یا نه چی میگید؟ بادبزن تاشو به ژاپنی میشه
3: سنس. سنس.
2: سوالتون رو با سومیماسن شروع کنید. اول شما بگید، بعد پاسخ درست رو بشنوید.
1: سومیماسن، سنس وا آریماسکا؟ سمیماسن، سنس وا آریماسکا؟
2: حالا بپرسید که تیشرت نینجا دارن یا نه. تیشرت میشه
3: تیشرت.
2: برای تیشرت نینجا باید از حرف اضافه نو استفاده کنید و بگید
3: نینجا نو تیشرت. نینجا نو تیشرت.
4: سمیماسن، نینجا نو تیشرت وا آریماسکا؟ سمیماسن، نینجا نو تیشرت وا آریماسکا؟
0: پس دیگه برای پرسیدن اینجور سوالها به مشکل بر نمیخورید.
2: به بخش بیشتر بدانیم امروز میرسیم. عبارت امروز از دیالوگ فروشنده انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به خاطر بسپارید.
5: いらっしゃいませ.
2: عبارت
3: いらっしゃいませ
2: به معنی خوش اومدید، عبارتیه برای استقبال از مشتریان که فروشندگان در هنگام ورود مشتری به مغازه یا رستوران میگن.
0: این جمله رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
6: いらっしゃいませ.
7: いらっしゃいませ.
8: いらっしゃいませ.

0: بار دیگه گفت و شنود درس امروز رو بشنویم. این بار به صحبت تم و فروشنده دقت کنید.
1: کنو تی شرت میته؟ نینجا تی کایته آر. آه، نینجا.
2: ایراشای ماسه.
1: سمی ماسه. او ماموری وا آری ماس کا؟
3: چوتو کوکو نی وا آری ماسن نه.
1: دام؟ お守りはお寺にあるよ。
4: お寺ですか？
1: 行きましょう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
6: رسیدیم به راهنمای سفر میا. امروز آساکوسا رو به شما معرفی میکنیم. آساکوسا یک منطقه گردشگری محبوب در توکیو است. همونطور که در گفت و شنود امروز شنیدیم، تم و میا هم به اونجا رفتن.
0: آساکوسا در شرق توکیو همیشه مملو از گردشگرانیه که برای دیدار از معبد و خرید به اونجا میان. دروازه کامیناریمون که فانوس قرمز رنگ بزرگ اون جلب توجه میکنه، ورودی معبد سنسوجیه. خیابان پر رونق ناکامیسه از این دروازه شروع میشه و تا 250 متر امتداد داره.
6: پس باید مغازه های زیادی توی این خیابون باشه.
0: بله، مغازه‌های فراوانی که سوغاتی و شیرینی می‌فروشند در دو طرف این خیابون قرار دارند. از تنقلات و شیرینی‌های خوشمزه این محله میشه بیسکویت برنجی داغ و کیک اسفنجی کوچیک با مغز لوبیای شیرین که به اون نینگیو یاکی گفته میشه رو نام برد. در مغازه‌های این خیابان سوغاتی‌هایی مثل تیشرت، بادبزن تاشو و چاپستیک هم به فروش میرسه.
6: به نظر خیلی هیجان انگیز میاد.
0: ساختمان اصلی معبد سنسوجی در انتهای این خیابون واقع شده. آساکوسا به برج اسکایتری هم نزدیکه و خیلی از گردشگران از این دو مکان در یک روز دیدن می‌کنند. شما هم اگر به ژاپن سفر کردید، حتماً فرصتی رو به گردش در این منطقه اختصاص بدید. برنامه امروزمون چطور بود؟
6: در قسمت بعد تم برای خرید آویز بلاگردان به معبد میره.
7: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود. و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 25 اردیبهشت ماه 15 می جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهاییست که طی روزهای 12 تا 15 می در وبسایت ما منتشر شده. من فرهناز مستعان و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 12 می، رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور درباره گزینه‌های آینده با تیم امنیت ملی خود گفتگو کرده است. ترامپ گفت که پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان دادن به درگیری‌ها احمقانه و غیر قابل قبول بوده است. او به خبرنگاران گفت که این آتش‌بس به طرز باور نکردنی ضعیف است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در شبکه‌های اجتماعی نوشت که نیروهای مسلح کشور آماده پاسخی درس آموز به هر نوع تجاوز هستند. CNN به نقل از مشاوران ترامپ گزارش داد که او در حال بررسی اثرگیری عملیات‌های جنگی بزرگ است. چهارشنبه 13 می، بریتانیا از طرحی برای مشارکت نظامی در یک ماموریت چند ملیتی با هدف تامین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده است. جان هینی وزیر دفاع در یک نشست مجازی با حضور وزیران دفاع بیش از 40 کشور از جمله ژاپن از این طرح رونمایی کرد. کویزومی شینجیرو وزیر دفاع ژاپن گفت که آتش‌بس بین آمریکا و ایران، ارتباط با ایران و کاهش تهدیدات در این آبراه ضروری است. کویزومی تاکید کرد که شرکت او در این نشست به معنای شرکت ژاپن در فعالیت‌های نظامی چند ملیتی برای تنگه هرمز نیست.
1: یک رسانه دولتی ایران اعلام کرد سپاه پاسداران منطقه عملیاتی تنگه هرمز را برای گسترش چشمگیر مرزهای آن باز تعریف کرده است. در این گزارش آمده است سپاه پاسداران این منطقه را به عنوان یک منطقه استراتژیک باز تعریف کرده است که از شرق از شهر بندری جاسک در دریای عمان تا بعد از جزیره قشم در غرب امتداد می‌یابد. بر اساس این گزارش در تعریف جدید اکنون این تنگه مسافتی در حدود 500 کیلومتر از شرق به غرب را در بر می‌گیرد که 10 برابر عرض قبلی آن است. نخست وزیر ژاپن تاکایچی سانا میگوید این کشور احتمالاً دست کم 70% از نفت خامی که قصد داشت در ماه ژوئن خریداری کند را از طریق مسیرها و منابع متنوع تهیه خواهد کرد. تاکایچی گفت با توجه به چشم‌انداز امیدوارکننده که برای ماه ژوئن وجود دارد، ما در این ماه محموله سوم نفت خام از ذخایر ملی را عرضه نخواهیم کرد. نفت خام آذربایجان به ژاپن رسید. یک نفتکش حامل نفت خام خریداری شده توسط انئوس هولدینگ، شرکت عمده فروش نفت ژاپن، به پالایشگاهی در شهر یوکوهاما رسید. این اولین محموله نفت خام آذربایجان از زمان آغاز

0: تنش اخیر بر سر تنگه هرمز است. شرکت کالبی تولید کننده بزرگ تنقلات ژاپنی اعلام کرد رنگ بسته‌بندی برخی از محصولات محبوب خود را موقتاً به سیاه و سفید محدود خواهد کرد. کالبی میگوید این تغییر به دلیل بی‌ثباتی در تهیه جوهر چاپ و سایر مواد در بحبوحه تنش در خاورمیانه است. تاکایچی سانای نخست وزیر ژاپن و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در توکیو با یکدیگر دیدار کردند. تاکایچی و بسنت طیف وسیعی از مسائل از جمله سفر ترامپ به چین، روابط ژاپن و آمریکا، مواد معدن حیاتی و سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکا بر اساس توافق دو جانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. تاکایچی به تلاش‌های لازم برای تقویت زنجیره تأمین بین ژاپن و آمریکا و نیز به حداقل رساندن خطرات یک مدل هوش مصنوعی با کارایی بالا اشاره کرد. پنجشنبه 14 مه. یک روش جدید درمان به بیماران پارکینسون در ژاپن امید بخشیده است. آنها به زودی می توانند تحت پوشش بیمه سلامت عمومی اولین روش درمانی در جهان با استفاده از سلول‌های کش شده در آزمایشگاه را دریافت کنند. آمشپری توسط شرکت داروسازی ژاپنی سومیتومو فارما تولید می شود. این دارو از بافت عصبی مشتق شده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی یا سلول‌های IPS استفاده می کند. مقامات پزشکی تصمیم گرفتند آمشپری را تحت پوشش بیمه سلامت عمومی قرار دهند.
1: شی جنپین رئیس جمهور چین در نشست با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پکن به او گفته که مسئله تایوان مهمترین مسئله در روابط چین و آمریکا است. خبرگزاری شینهوا روز پنجشنبه به نقل از شی جنپین گزارش داد که اگر این موضوع به خوبی مدیریت نشود میتواند منجر به درگیری بین چین و ایالات متحده شود. همچنین شی گفت که استقلال تایوان با صلح در تنگه تایوان سازگار نیست. جمعه 15 مه. یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در جریان گفتگوی خود توافق کردند ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این مقام همچنین میگوید دو طرف توافق کردند تنگه هرمز باید برای پشتیبانی از عرضه آزاد انرژی باز بماند. به گفته این مقام رئیس جمهور شی مخالفت چین را با هر گونه تلاش برای نظامی کردن تنگه هرمز یا اعمال عوارض بر عبور از این تنگه تصریح کرد. ترامپ دیدار با شی جین پینگ را بسیار خوب توصیف کرد و گفت شی پیشنهاد داده که در درگیری ایران کمک کند. ترامپ با فاکس نیوز صحبت کرد. او گفت شی به او گفته است که پکن تجهیزات نظامی به تهران نخواهد داد و این تعهد را بیانیه بزرگی توصیف کرد. او همچنین گفت شی می‌خواهد تنگه هرمز باز بماند. شرکت اینوس هولدینگز بزرگترین عمده فروش نفت ژاپن اعلام کرد که یک نفتکش حامل نفت خام یکی از شرکت‌های تابعش از تنگه هرمز عبور کرده است. این شرکت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این نفتکش که میتواند حدود 2 میلیون بشک نفت خام حمل کند از تنگه هرمز عبور کرده است. این شرکت همچنین اعلام کرد که 4 خدمه ژاپنی این نفتکش در وضعیت جسمانی خوبی قرار دارند. دولت ژاپن اعلام کرد که عبور نفتکش اینوس از این تنگه تعداد کشتی‌های مرتبط با ژاپن در خلیج فارس را به 39 کشتی کاهش داده است. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. تازه ترین خبرها را در وبسایت ما ببینید nhk.jp/persian. من فرهناز مستان و همکارم مهدی عمادی گفتگوهای گویندگان این بخش خبری بودیم. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 11 یاد میگیریم از فروشنده بپرسیم که آیا چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجود هست یا نه. و در نیمه دوم برنامه در مورد آساکوسا که یکی از مکانهای دیدنی توکیوه صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او با همخانه‌اش میا که یک عکاس اهل چینه به آساکوسا اومده. اونها دارن در مغازه های خیابان ناکامیس دوری که مسیر اصلی معبد سنسوجی سوغاتی ها رو نگاه میکنن.
0: بیاید گفت و شنود درس 11 رو بشنویم.
2: کنو تی شرت میته؟ نینجا تی کایته ار. نینجا.
3: ایراشایماسه.
2: سمیماسن. او ماموری وا آریماس کا؟
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا به تم میگه:
2: このTシャツ見て。
0: این تیشرت رو ببین.
2: نینجا って書いてある。
0: روش نوشته نینجا.
1: تم در حالی که به تیشرت نگاه میکنه میگه:
2: آه، نینجا.
0: وای، نینجا.
1: فروشنده مغازه به تم و میا میگه
3: いらっしゃいませ.
0: خوش اومدید.
1: تم میپرسه
2: すみません. お守りはありますか?
0: ببخشید، آویز بلاگردان دارید؟
1: فروشنده جواب میده
3: ちょっとここにはありませんね.
0: ما اینجا نداریم.
1: میا به تم میگه
2: تمه؟ お守りはお寺にあるよ.
0: تم، آویز بلاگردان در معبد هست. یعنی آویزهای بلاگردان رو در معبد میفروشن.
1: تم میگه
2: اوترا دس کا؟
0: معبد؟
1: میا پیشنهاد میده
2: ایکیماشو.
0: بریم.
1: آویز بلاگردان ژاپنی چیه؟
0: در زبان ژاپنی به این بلاگردانها یا دعاها که معمولاً به شکل آویز هستن اوماموری گفته میشه. اوماموری رو میتونید از معابد بودایی یا شینتو بخرید. ژاپنی ها اعتقاد دارن که اوماموری برای دارندش خوشبختی به همراه میاره یا بلاها رو از او دور میکنه. اوماموری که تم دنبالشه یک نوع دعاست که داخل یک کیسه خیلی کوچیک قرار داره. جمله کلیدی امروز هست آویز بلاگردان دارید؟
2: اوماموری وا آریماسکا؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید بپرسید که شیء مورد نظرتون در مغازه وجود داره یا نه. بیایید معنی این عبارت رو با هم مرور کنیم.
4: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان یا دعا. وا که بعدش اومده نشون دهنده موضوع جمله است.
4: آریماس
0: فرم ماس فعل
4: آر
0: هست که در اینجا به معنی داشتنه. کا که در انتهای جمله اومده نشون میده که جمله سوالیه. میرسیم به نکته امروز. وقتی برای خرید به مغازه میریم و میخواییم بپرسیم که چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجوده یا نه، به شی که دنبالش هستیم وا رو اضافه میکنیم و بعدش میگیم
4: آریماسکا.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: آریماسکا؟ اوماموری وا آریماسکا؟
1: تونستید بگی؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر از مسئول مرکز راهنمای گردشگری سوال میکنه.
5: すみません. چیزی وا آریماسکا؟
6: های، کوچرا دس.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم. گردشگر میپرسه:
5: すみません. چیزی وا آریماسکا؟
1: ببخشید، نقشه دارید؟
0: خب همونطور که در درس‌های قبلی یاد گرفتیم وقتی می‌خوایم سوالی بپرسیم صحبتمون رو با
4: すみません
0: یعنی ببخشید شروع می‌کنیم.
4: چیز
0: یعنی نقشه. مسئول مرکز راهنمای گردشگری جواب میده
6: های، کوچرا دس.
1: بله، بفرمایید.
0: خب در این مکالمه نقشه در مرکز موجود بود، اما اگر نقشه موجود نباشه مسئول راهنما به طور صریح و مستقیم نمیگه.
4: ありません.
0: یعنی نداریم یا موجود نیست. بلکه جواب مبهمی میده و میگه
4: ちょっと.
0: یا با گفتن
4: すみません.
0: یعنی ببخشید معذرت خواهی میکنم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: 地図はありますか? すみません. 地図はありますか?
0: فرض کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. اگه بخواید بپرسید بادبزن تاشو دارند یا نه چی میگید؟ بادبزن تاشو به ژاپنی میشه؟
4: سنس.
0: سوالتون رو با سومیماسن شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: سومیماسن. سنس وا آریماس کا؟ سومیماسن. سنس وا آریماس کا؟
0: حالا بپرسید که تیشرت نینجا دارن یا نه. تیشرت میشه؟
4: تیشرت.
0: برای تیشرت نینجا باید از حرف اضافه نو استفاده کنید و بگید
4: نینجا نو تیشرت. نینجا نو تیشرت.
5: すみません. نینجا نو تیشرت وا آریماس کا؟ すみません. نینجا نو تیشرت وا آریماس کا؟
1: پس دیگه برای پرسیدن اینجور سوال ها به مشکل بر نمی خورید.
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز می رسیم. عبارت امروز از دیالوگ فروشنده انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به خاطر بسپارید.
3: いらっしゃいませ.
0: عبارت
4: いらっしゃいませ
0: به معنی خوش اومدید، عبارتیه برای استقبال از مشتریان که فروشندگان در هنگام ورود مشتری به مغازه یا رستوران میگن.
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
7: いらっしゃいませ.
0: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود درس امروز رو بشنویم. این بار به صحبت تم و فروشنده دقت کنید.
2: کونو تیشرت میته؟ نینجا って書いてある。忍者。
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: رسیدیم به راهنمای سفر میا. امروز آساکوسا رو به شما معرفی میکنیم. آساکوسا یک منطقه گردشگری محبوب در توکیو است. همونطور که در گفت و شنود امروز شنیدیم، تم و میا هم به اونجا رفتن.
0: آساکوسا در شرق توکیو همیشه مملو از گردشگرانیه که برای دیدار از معبد و خرید به اونجا میان. دروازه کامیناریمون که فانوس قرمز رنگ بزرگ اون جلب توجه میکنه، ورودی معبد سنسوجیه. خیابان پر رونق ناکامیسه از این دروازه شروع میشه و تا 250 متر امتداد داره.
1: پس باید مغازه های زیادی توی این خیابون باشه.
0: بله، مغازه های فراوانی که سوغاتی و شیرینی میفروشن در دو طرف این خیابون قرار دارن. از تنقلات و شیرینی‌های خوشمزه این محله میشه بیسکویت برنجی داغ و کیک اسفنجی کوچیک با مغز لوبیای شیرین که به اون نینگیو یاکی گفته میشه رو نام برد. در مغازه‌های این خیابان سوغاتی‌هایی مثل تیشرت، بادبزن تاشو و چاپستیک هم به فروش میرسه.
1: به نظر خیلی هیجان انگیز میاد.
0: ساختمان اصلی معبد سنسوجی در انتهای این خیابون واقع شده. آساکوسا به برج اسکایتری هم نزدیکه و خیلی از گردشگران از این دو مکان در یک روز دیدن می‌کنند. شما هم اگر به ژاپن سفر کردید، حتماً فرصتی رو به گردش در این منطقه اختصاص بدید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد، تم برای خرید آویز بلاگردان به معبد میره.
8: からお送りします。This is NHK World.
7: Radio Japan, Tokyo.